tu ga gai te ze china ke hiu bada liu ke ki i ai de ze king bam kap lo cho anui su he ding na pani ma me da ze king ke lo ti le ze